0: McDavid 67. I'm in front of 733 address.
1: Wilmington 20.
2: McDavid 67. Copy, standby. I'll try to get an updated location.
1: Wilmington 20.
3: Wilmington 20.
1: Two 20381 East Buffalo Boulevard for a property damage in front of location is called in by a passerby.
3: Yep.
2: 6-7. I'm not able to make contact on callback. Looks like they were last plotting in front of 12808 Monroe Street.
1: 1231.
4: 2031, I have
0: it. Copy. I'll check the area. You can clear that, please.
1: 2031 at 1241.
2: Copy. 1242.
4: 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9